پتت پونیت سنکھ ہوگے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک بات

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مرمر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بنڈ کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ والمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناگ سنخے بدارے برداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے جو جو کرم کیے گو ہوم تے تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رگاو پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ارجائے مایا مد چاک پے ادماتے

مایا مادھ من تن سنگ جاتا ترشننا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آوت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ پلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تے رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

آپ پایا جگت سبایا جن سریا تن تندے لایا سچے اوپر اور نہ دیس سچے قیمت پائی ہے ایتھے گولڑا دن چارے کھیل تماسا تندو کارے باری کھیل گئے باری گھر جیوں

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی۔

کار اشل اڈولو جو تصروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لیپ نہیں ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز پنی سید انت نہ جانے نفت نام جپیت نراتی ایک گونا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جگت سرنایا پے پیان جم دودھ دتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھ ہو سا سنتن کے سنگ سنگا دیکھت مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستق لائے پرم پد پاو جی پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سو داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تین پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے تیرے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کو نانک بھگت پے سرنائی دیو درس من رنگ لگا تیری گتم تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہ آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو ہر پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پے خاک فقیر مسافر ایو درویش قبول دارا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا

پنجوے پنجے اجت مقامے اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دری آؤ تو وہ میلانا پیر پشانے پستی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نا پاک پاک کر حدور حدیسا سابت سورت دستار سرا مسلمان موم دل

جانیے تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا سر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

میں لکھ وڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں تد جے وڑنا سائیاں میں دسیو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ایت پنتھ جلائیا نیت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تد جیوڑ ہور نہ سجئی میرے متر گسائیاں

توڑ ڈھونڈ سجن سنت پکیا اوئے جیون دے وچھڑ ہے اوئے مویا نہ جاگی چوڑ محلہ پنجواں نانک بجلیاں چمکن کورن کٹا اد کالیاں برسن میگ اپار نانک سنگم پری سہندیاں محلہ پنجواں جل تل نیر پرے سیتل پمن چہار دے سیجڑیاں سوئن ہیرے لال جڑ

سارے کرتا ثابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

ہم تیرے پیخاری دان دے داتار تو پرساد رنگ رسمان کڑکڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کم

جا جس نام ہرد تین کوڑ تن پائے نام بنا جنم برتا جائے تے سالا ہی جس گھر تن راس تو بڑ پاگی جے گرمستک ہاتھ رہاؤ جس نام ہرد تس کوڑ کئی سینا جس نام ہرد تس سہ سکھ نہ

جن کبیر کو جور نہ پہنچے، کہاں کرو رگ رایا کام کواری دو سکھ دروانی پاپ پن دروازہ، کرودھ پردھان مہا

کل وکھناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ہرہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت ہے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے ارہاؤ چھوڑ سیان بہت ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے ایک سبین نہ ہی کو دوجا

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رگاؤ آگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسو پور رہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر

پوڑی گرمکھ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچرے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہجے مل رہے۔

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا

کر نج محلی وسا کوئی بوڑ جون نہ آونی پھر ہوئے نہ بناسا ہر سیتی رنگ رب رہے سب ساس گراسا ہر کا رنگ کدے نہ اترے گرمک پر گاسا کوئی کرپا کر کے میلین نانک ہر پاسا سلوک محلہ تیجا جچ او من لہری وچ ہے ہوم میں بہت انکار سب دے سادھن آوئی نام نہ لگے پیار سیوا تھائے نہ پوی تس کی کب کب ہوئے خوار نانک سیوک سوئی آکھیے جو سر ترے اتار سدگر کا پانا من لے سب درکھے ارتار محلہ تیجا سو جاپو تب سیوا چاکری جو خسمے پاوے آپے بگسے میل لے آپت گواوے ملیا کدیراں ویچڑے جوتی جوت ملاوے نانک گر پرسادی سو بجسی

سر ماری پاپ کار منور سب لدے بہو پاری مارگ دگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندر نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وساریا سچ مرنا ہر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لیکھا پڑھ گئے ہر نام پھر لیکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کال ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پد پرگٹ لوئی نانک انہد تنی در وجد ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھ سار گر کی کرنی پو کٹی ہے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتی ہے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باؤڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے دان

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھلکار تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجہ تے پیخاری، کھال مورگ تے پندگ کربو، پند تے مغدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری، سارنگ بانی نام دیو جی کی، ایک اوہنکار،

نام سلائے توں ہر گھر در صوبہ پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے

ملے گرسادھو لیتس کی تور مخلائی جتنی سرٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوسا اترے جو ہر گن ہر اچرے جاپ مان

پیار، گر کے سبد سلائیے انتر پریم پیار، بن پریتی بھگت نہ ہو وئی بن سدگر نہ لگے پیار، توں پرب سب تو سیم دے ایک ٹاڈی کرے پکار، دے دان سنتو کیا سچا نام ملے آدھار، سلوک محلہ پہلا راتی کال کٹے دن کال، چھجے کایا ہوئے پرال، ورتن ورتیا سرب جنجال۔

پاتشاہ جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندھی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پاتشاہ پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی بدے چھٹے سچ سچ پچھانی لکھیا پلے پائے سو سچ جانی حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی پوجل تارن ہار

تو در کیسے شوڈیے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب